0: Ovo što le
1: zmaš. Ne možeš da imaš gospod. Zdaj se mamoš radi. Počmo se čez 3 minuta.
0: A si redi ovo da?
2: Ja sam
3: redi. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Вероятност да ти круг паде равно на та намазано стран е у теории сицер еднака вероятности паца на та празно. У пракси, уси вемо кам паде.
1: Право знание добиш у пракси. С инженерскими програми градбеништва, стройништва и инварувања више строковне школе Академија Марибор штудираш с предаватели из господарства и пракса у подјетију. Туди штудијам надалјаво.
0: Одлучи се за штуди с пријателјем. Искористи угодност штипендискага склада 2 за 1. Тр придоби двојно диплома Словенија и Велика Британија. Вечна Академија. Kasi.
2: Minuta čez desetje. Dobar dan.
3: Uživo na dan.
1: Strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju. Tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem. Iskoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
2: Minuta čez desetje. Dobar dan.